njoka na kayo ka mwingi tabarira ni tabarira ya njanjo na ni twake hagira na kia bosa sia mwetamania no hede ya matuko masio rimwe ya koraguo gitari na boso nyingi kana gikakoro ringi ikiuguo kinjaga na nikio gya coka gikahorerio na nyeni cia kahurura getu riu gigetwa mukurugucu ano idwa ne twakorije katiguo mam eni na rimwe ni kwatherukagio cianja cia marigu hede ya kwari na ngaragu Negosiana ikorosirio na mwihoko ate hario kindu riu we gacunga